0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Od prvog basa do poslednjeg tona, sve što ti treba za savršen zvuk je tu. U Gigatronu te do 29. aprila očekuje veliki izbor audio uređaja po sniženim cenama. Slušalice za svaki korak, zvučnici za svaki trenutak, gitare za noći koje se pamte. Pronađi svoju audio priču i pusti da traje. Gigatron.rs.
3: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Izaberite vašu novu Toyotu iz najbolje sajamske ponude. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Posetite Toyotine salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota. Uvek daje više.
9: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Gruža, Kraljevačkog bataljona 60, Kragujevac. Vaš Cerezit Mix Center.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатич на руку. Телефон уранец. Слушалица скини кад прелазиш улицу. И најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе. Паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Ona voli se. Marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 0606 444 789.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak. Ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo. Tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Boss Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Koture, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana i njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
3: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
2: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy. A ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: 20.
1: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
2: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja je na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoljeli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam poreći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, Jam Out Louduje, ako šta, jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: To radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Epa, mic, mi smo stigli do prvog retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i aplauščić.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Ko tu reko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da, da, da, da.
3: Fair.
4: Ali
3: fair.
4: Mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je mesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije me. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde Kotor, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta, što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G i Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Marketing Radio Bis 97.9.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Od prvog basa do poslednjeg tona, sve što ti treba za savršen zvuk je tu! U Gigatronu te do 29. aprila očekuje veliki izbor audio uređaja po sniženim cenama. Slušalice za svaki korak, zvučnici za svaki trenutak, gitare za noći koje se pamte. Pronađi svoju audio priču i pusti da traje. Gigatron.rs.
2: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
1: Bukvalno, ja, kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
0: O tome ti pričam, tako da, narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mici, eto, dolazimo do ono, još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra je ova violinina pesma.
4: Violina, srce, violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde da ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Dvadeseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miskali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljam u dobrom ritmu, jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je, tako reći, bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita. Mada, ja, čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, da kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: 10.
1: Jeste narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9. Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Gruža, Kraljevačkog bataljona 60, Kragujevac. Vaš Cerezit Mix Center.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemo Impex.
8: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: osmo mesto.
1: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
0: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao nešto, vi se našminkate nekako.
1: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa tipa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
0: I sad ja pokušavam da gledam, ti nisi to se tako našminkala.
1: Mi nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kablovsku može da upali TV i na 851. kanalu i sve će da vidi.
0: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mestu broj 8.

0: Top 20 lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, nek je bal. Samim tim što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve.
3: To je zato što smo tako u mogućnosti. Jel?
2: Ima se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mjesto broj 6 na kome su
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self-Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Iberbajber. Sad, da li neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam više za tu J opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3. Oh,

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Eto, mi mic po mic dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godine u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
2: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovde kod nas na TDI radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: Боя и мириси, сорта и теруари, укуси региона и етикете света. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Decenijema su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: is the answer.
1: Marketing Radio Bis 97.9.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: BS by Beosport predstavlja novu kolekciju Alpha Industries, G-Star, Pepe Jeans, Kyoto, Superdry, Dickies, Garcia, On Patike i novi brand Allbirds. Sada u ponudi najtraženiji urbani brendovi na jednom mestu. Jakne, jeans, kargo modeli, statement patike. BS by Beosport.
5: Tvoj gradski lifestyle počinje ovde.
6: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Maksima!
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
1: Marketing Radio Bis 97.9 069 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Gruža, Kraljevačkog bataljona 60, Kragujevac. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš. Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Irko.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Politički
1: marketing. Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
6: Slušate

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789
3: 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Od prvog basa do poslednjeg tona, sve što ti treba za savršen zvuk je tu. U Gigatronu te do 29. aprila očekuje veliki izbor audio uređaja po sniženim cenama. Slušalice za svaki korak, zvučnici za svaki trenutak, gitare za noći koje se pamte. Pronađi svoju audio priču i pusti da traje. Gigatron.rs.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Izaberite vašu novu Toyotu iz najbolje sajamske ponude. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Posetite Toyotine salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota. Uvek daje više.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
1: Glažu trapa kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 meseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 0606 444 789.

Matej Radio. Samo hitovi.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.